орон дэч байгаа сургаг сайхан авшгайчуд аттай газраан эзэмчиж байгаа алдарч ухаан идэрчуд сайд сүүгэн бэлхуусан сүүн даллайн дагнь ясууд хашаа барин дэгэ сүндрэл уусан хавтаа нэгс